0: Petraja, za ten, čo s tebou prežije.
1: S tebou prežije.
0: On schytá tučné prémie.
1: Tučné prémie.
0: Ty všetkým ženám vyráža, keď podobáš sa naráža s textami majstra Filana.
1: Majstra Filana.
0: Ty hviezdna vojna vyhrá.